0: 80-ih.
1: Pol osmih je bilo rado dobro jutro, zdaj boste slišali pesem od Cher, ki jo je napisala slavna Dionne Warren. Cher, zakaj to poudarjam? Zato, ker Cher je rekla, ne bom zapela te pesmi, ker ni ok. In jo je prepričevala in ko je imela dosti, jo je lepo snela in še dobro, ker drugače tega hita ne bi bilo. If I could turn back time.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ko gremo mi v leto 1978, na današnji dan je imela zasedba The Hype koncert v... Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ko gremo mi v leto 1978, na današnji dan je imela zasedba The Hype koncert v Projects Art Centru v Dublinu. No, Paul McGee.